On l'écoute, CBC ou 4 On a 2027 ngul patai katuk tau bicangas akit tau lau tau lau tijau kat tau tu mana tau ba inu katuk jahat tigit tak hono jong ni ane mut nas tay ni amulen kalau jauh jauh katu ibu mila tu kalau ni nak kerja umi katuk tau bicangan ni akit lewit pasi jauh si maju hono jong ni ane mut 2023 kalau ni tay malu atau nalu nak tau lau tu lugu molen atau nak kanai jangan ni angin nak pahmi mana tau pahmi ini kata dia hati ingin nak pergi tau lau si maju amalu tu sak tau berle hati lemat amisui pasi cili lau mejuin hunu jom nak tami ni hati nak tu ting Allah nalu nak kota hati lelau tu inuit me too molen nalu nak nalu tehalu nak kata tau bicara maju muhakit tau lau tu Tanah tahu aku ni semua kejauh semua jangan lagi tahu kerja yang tulat tabinga Churchill umiak jua kuasa hatta ningin nuna bumi taman nak cuci si balai lagi yang uku hat si balai ti logo ke tak tu isu makan jauh jom kesian itu taman apa apa timur tu saya menang itu kalau kesian itu ke tak tu pi balai ninganu ika jauh tak kerja tu mana tahu bumi tulat tapi ujuk hati mata nak aku ni yang nampak umiak jual lagi kutu ina kali ilagi jauh luni nuna bumbun tapi malu tak nampak nak tahu si mai nak hati lau tuku tak kuat tapi mai perlean dengan usila mai juga jangan Churchill Michael Spence tapi mai lelau tu tak lemah me tak kuat government mana tahu benar nak si mata Unika angin ni kau di sakot kami ngingin ni amisuning. Tapi malu sila wasi di perlian ni ngaku kisah magajau mat si ko hangin nak sao hat telalok tu hat senbei. Allah kay kaguli mang me ila uki uli mami. Tapi malu ata menat nunalin nu ikajau tak aku nak ajak tu. Tapi uki utak tu minister government tu hakunik rabag

0: 是看着他就像这个样啊，就像这么个样子的。他们的书上啊，不知道就看见我们家的给你的，哎，他们的牛大米，应该给，应该老贵的。
1: 大米。
0: 嗯。
1: 啊，豆子没。
0: 嗯哼。
1: 那大好多嘛，那豆子。
0: 嗯哼。啊，他们的蛋呢？蛋你别阿叔阿叔什么一发落个他们嘛，但是嘛一剥皮蛋，嘛里个样啊？啊，你别跟那说说，你都要个吃啊蛋呐啊！我别那都发落嘛，这蛋呢你别，蛋呢你别，看到阿叔什么阿叔什么那烧个样个样啊？伊什么吃烧个卤肉个，比他弄个发卤多了，伊连伊发卤呢个什么你叫他了卤西？
1: 嗯，
0: 伊什么老个就得在吧？
1: 嗯，
0: 哎。Eh, tapi mereka ingat kata orang nak tahu tiada si tabu nak tabat tahu di dunia itu tak tak kuno kali mak. Ah, tama ni ngotak sih nak cik. Ingat kena orang nak waktu si suri. Waktu yang kena kalau melompat tabu anak sana yang tua tak kira tak nak kuat. Sudah kaya tahu semua ingat kena kaya orang nak pisi mana tu kan kan itu apa lu ni?
2: Atau orang itu orang sulit tak kira.
0: Itai benda itu lo, biar orang semua nak betul semua ni, kuk kita pak, ia ingin membuat jauh keluar rumah, sudah tahan ulumi, ini beli aje, teman kuk kita pak nang, ingin mu.
2: Ingin biar pak lo, semua juga lo, kuk biar ini tinni, dah kat semua ini tinni, mana aku ni aku, hitung tak ikan ulu. Kita malah tu nila biar biar lagi kita. Kau kita faham itu juga lah. Semangat siapa yang kita tu nanti mesti kita lawan. Ia beli nusa lagi jalan kita lawan. Nuk hangau siapa kita tahu luar kau ni alu. Kacungai jom gaya kan. Ingin kita jom ikut lepas kita tu nanti mesti kita kan. Ia beli aku tiga luar semangat lagi jalan. Hika hika kau dah kita lawan di kumit kai.
0: Itu mula tanda silam hari itu kacar nalu asyong malu pengakut. Nalai kuli ingat kayu ila ingat lau kata nasi asyong bersama angkak semat dua ratus silun ni. Okey kulon apa pengakut ni? Ayo kulon ni.
2: Okey kisian.